0: Njirina Eyeta yete Kwenaba Kanjibala gekowa Lero kanjibala gekowa Labayo Labagwe Ojiraba Njirina
1: Anya njirina
0: Yes, lero kanjibala gekowa.

Ikesawa zino babe liko mulio VIP VIP na katambula ka weekend odi makumi asatu kodi mgana kipesu batumbo de simba simi yo weweko ni yata imbu na ubude njiga kodi ya yo kusita mbili kumi sita kuminatano sita muhashi yes. Sita bibiri kumi sita kumi na tano sita MHS VIP yao VIP na katambula basi pasi nyonge wangu de uro kuna od 2 plus nge wangu de uro kuna ne od 3 plus nge wangu de uro kuna od 2 plus ne od 3 plus twitter kusita 210 sita 15 star 2

Anovich. Sita biri tanu tani stachera babiri semu ashirumba. Jose Mourinho. Bamubuza nti wa La Liga levo zayo zaka katibuli timu ndo za nyangu kuba. Nagamba neda. Siwe shiriwe chitungawe mulebuza. Kenti waliwe timu nini nyinyi nji. Barcelona Atletico Villarreal Betis. Agami ino liji ili tough. Liji nkambwe mwinu. Nagamba ne Germany. Ebu Faransa. Timu zima nyubwa mangwa ni agendo kutuwa la liji nti PSG. Faransa. Ejema ni wanumua gamba hali rani anavuganya Bayern Munich ani. Ani anamsobola. Again na yenu. Atletico wili Villarreal wili. Betis wili. Bilbao wili. Again Barcelona wili. Wili ugamba yuchi. Zambi hali eji sinya angwenu. Karufu mstu. Karufu. Marco Silorente. Na ya nyuso mpira kutimi yuguangre Spain. Kasaye wangu de World Cup na gante wanyu wewa. Miaka satu mugu mwe jebukuru.